2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional liberalnoga fašizma, religije sa happy endom i proroke sa MP3-ca, sve će biti na svom mjestu, na Arktiku bijeli medo, u Italiji Berlusconi, na Kubi McDonald's, na biralištima Moroni, jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prije.